0: как мага хэжэд үйлмадагаж дэнжээш жишэгааж гондай хэ иус сэйцэн жиш удэнэштэн май хэ максточ кэлгай хэ кружуапэгай хэнгэ үйхтэнай хэ анжиша хэ шкады ёксгүн гайчдэв гай хэ жэд зэмухчай хэ үзэд сэбэв гай хэ нэждамдану жэд шауан хэцэв гай хэ нэшсаб мага хэ жэд стэд гондай жэгэн вап эй дэбсгаджэ мага хэ шэгэн автэгэн учай хэ шкады зэмуни чдэв Instantano magaes kid shawan han okay struggle the psychaja we asaya pata the psychaja and stamdano jada naga bahants yanana magaes kid still gonna do gonna okay chesby women to east minish gonna take notes I and ji says kid yoks kun go it still okay and the percent chance magaes is the most would that say it still okay the we asaya magaes pata jishaja jada the most got straight still Nyain behim magai medaf millimeters I ask the birds with the demonic each still okay nyain am dono magai ask the shawan hanu taya jetse bokai nas samagai ask the still on the jigan the pskaja magai ask the tagno chai ask the demonic still nyain behim medaf millimeters got the it's got the demonic okay and I shawan han I stem the rosh the dagan okay nyain am dono I naga bahansa I the doksa I strike on the pskaja okay nyanano magai jetse The Pskaja Mega Shigano Tegnoch, I ask the Zumon Goit Stoke, I and Stamdono Magahesh with the Shawan Han, okay, wish I Nish Shamagahesh with the one that's going okay. And take me, my guys, you're not taking notes. I am, and Gisha is the Yokskun go, it's still okay. It's the game, my guys, there's good at the moon, which is okay, and Stamdono Magahesh, which still go, I at Nagabahans, my TS and one by Naya, Sawan Hana, and some of the notes could the Dugan okay, and Yan Sabaga is good still on the drain. There was Kaja Magas, you're not taking notes. I have Shisha is good at Zumon, I had that you saw to Moscow, yes, I have Pata the Pskaja, Jag Magai, Osaja the Yok Scots. Okay, Namdon percent chance, Magai, Jis, Zumuts, okay, Nistro Magai, Sawan Huts, the Dux, okay, Madatha, Jits, the Senator Valdor Amos is sugar not taking notes. I and Gisha is good. The Yokskun, she's Magahesh with the Zumon with the heads at Siboka and Stumdro Magahesh at the Shawan Huts, Joka Hagodosa Magahesh, it's dead on the drin. The Pskaja Magahesh sugar not taking notes. I had awesome little percent chance Magahesh with the Zumon. I had the Yokskosko, Daxe, okay, at Maman Yokskosko, I had you score up at the Pskaja Nistano Magahesh at the Shawan Huts, okay, had Madatha had it dead on the drin. Go there when Montachi Man one that took a sugar not taking notes. I and Gisha is with the Mugi Chicago, it's done. Okay, a Patati Shigaja that Jed Yokskun Bates, okay, had at the Gishkogo Scotsko, I have with Jed Sugo, it's done. Okay, any stunner maga had at the Shawan Huts, which I have Patati Shigaja. Good also maga has good still on the drin. Dubskaja magish or not taking notes. I am should the Yokskun go it still, and I'm percent chance Magahaja is the moon, so go ahead, Nistro, that the Shawan Huts, so go ahead, Nistra Magahish could still go on the drink. Okay, that much demo let's say, should not take notes. I am Gisha, should the Mugi Shigaja eat studs at the Yokskun base where I say, but that you should get there. Okay, and Nistro beg ahead, could still go on the drink. Okay, Dubskaja is to go not taking notes. I hear, was asked the Yokskun eat still, okay, and stumped on a percent chance Magahaja is the moon. So I had the Pskaja. Good also, Magahesh could still go on the drone. I'm going to make a new dangerous Gish card on the EUC and Gish.
1: Hi, my name is Kayla Matias, and you're listening to CBC North.
0: Rock mag ég hefði það við það maður að það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er það er Prince Harry, Duke of Sussex, I'm going to go to the next one.